0: Noriega. REC 808. Shadow Towers. Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Радіомузика 106.4 FM.